0: Mundijal, on je u svom zenitu, Španija dobila Portugal 1-0, drama do posljednjeg daha, Belgija dobila Ameriku 4-1. Danas na programu posljednje dva meča osmine finala, Argentina, Egipat, Švajcarska, Kolumbija. Četvrt finale počinje za dva dana, tamo su već Maroko, Francuska, Norveška, Engleska, Španija, Belgija i još dve ekipe od danas.
1: TDI.
0: Samo hitovi. Eto, bliže se i to polako kraju.

0: Zdrava i ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.